0: 잠릉 리그비 과영승 테르비 까르마 오체
1: 치등 아유 심코나겐 비 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 겐지
1: 아망 투르 흐테르 므근거 스누 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀나랑 무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자스 뎀비 냥콘 족보남바 체초데모이나 탕데야 랑종 잠능 르젠치치비레 쳔능 나치 체남라 동와 하홀레 자치세피 잠능 기서 제비 종 종능 스피그나 종 동하 므피 게정 시샤바지 소시바 멘테테 통지 임비 체치 티터 셈버 르가세시
3: 호나 ala ala la mo ala ri le na ya ya ta la la mo o ta la ri le na ya ala ala hi ra ba to e ri la ya ya ta la de chi ta chi ri la ya Tonar de tonga ni glum chulari balaya Sandana agma kam aglanga jilaya Agma te agtagatwa kuyo jirilaya Tangar jayul pami elata jishaya Alang chirgiran thongwa tundan chirilaya Yata ni chabchin rao jicheya Yardong chigalanga kisar ringeya Arjir zawi vlami kwaabjin ritaya Kama lara khila jauja pūrita ya Lokh jīl nīmil aja pārīsula ya Tandur ngī gtaga china lām jīrī jā ya Yāsag jīng pēlvī arm tūrī kana ya Yang la mi kwa jina nya lun na ri le ya Ta la tu yu dun a ngon chir ri chang ya Yang ar guk sam ta ga pak sam ta ri man ya Ya ta ni chab tu a dan jin ri tang ya Yangar jyavla ti chi chi mar ri shana ya Ya lhar yang la mi kwa chan chi gata ya Yang nab shuk ohar jina shang ngi ri sa ya Yang sin bu po mo andal ta ri ta ya Ya shang shuk ayeh raag maru adib shal ya Ya mpa long bawa andrawe chie o ya Ya kwartan sahab chur ten ziri so ya Yang akhtir ka chembu ogongwe riton ya Yang lirkil galang tig chola diyo ya Ta te thun dg chang awot diyo ya Yang shik sung pa mir kig sung rito ya Ta ngi chang kwa li emar dul diwar ya Yangar karkila chimbu nubtari shiga ya ali mo lam tho to za xing ri ga ya ya tu tu la mi tu ji rin te ya ya xin bo po mo an da ta ji ya mo ya ya xtir ka tam ji la ta ni ri sho ya ta ma ni mu gla nga a dan zhi ne di yo ya ya zhi tu yin de to xia zi di ta ya ya dan zhi ne ma ge gla la di pe ya ya a ri sti n de le ke zo ri la ya yang tarikh te to dan zhong ji ve ya ya tang chin ra na chin du ma ri ta ya yang tan ba ju bi long o ri ta ya ya long je po ta se ra ri ta ya yang tim che nga chen sa nu lo ri ta ya yang tim che ngu do ke ra ri ta ya ya tim dar na ku o dan de lo ri ta ya yang lo kho na pa mi chi ka ri ta ya ya go ja na za a chi ri je ya ya kh ti zi ma ku ma ni ri pa ya ya tu tu la mi shi ga tu ri bu ya ya ta ru la yo shi wa ri na ya chu zhi ba tu bi nan ju ri wa ya ya san ji ta ba zun ba ri ta ya ya de bi san ji en de la ri ta ya